Y a darle las paz, chicos. Y eso es todo hasta hecha espirra. Patsi Johannes Evangelium es tan cauta capítulos. Mi lo catamuas cocte no floca verse. Ja me kaksikko aikki kiä vaikka nuo tää luka. Ihmillä saa niin kuhtikko ei säämättä. Tää on rukas, että me teura säppo ja teura säppo tää haikki. Ahti. Tää on heristi sikkalaanikki rahpa ihmillä saa niin riippuolis. Ja rohkaudella vehki on juhta saatte. Tuonna kohda rapaasti tunjanmat. Mä ajelen pekkan kehtsälle joskin. Vankka lahka ei heitte tuu. Mun tiedä lääkota, joka mä ehtun edes toivuut. Ei lääkota. Tää on rupin mun ei mielestä lähe kuin nuo. Vi arvoa. Ei horofa muuta saa. Ja on musta vähän kuin kurniakin muuttuminen. Mutta kun minä lähellä kantan tsekse tsohkimit. Teille edeskin oivilta tahat. Saarat nuo ihmillä saa niin. Nuo allukeita kuule killii kullaten. Tykki kuule pohtetaan kullat. Ja kirjin viskalle nohka ja jaatso nohka vihku johki timmuuden. Mutta oli jos olemassa. Täällä aloi tilihis vuotta. Mutta minä lohkaan tänne kohtanuplokaa versaraiz. Te saatnu Jeesus vastain sitjiin ja tselkiin. Mon lämmä ilmi tjuukas. Kuhti muu tjuovuu ison kalkka vaatjuli seunja siste. Mutta nyt ellim tjuukas. Te selke fariseella tja sunnien. Ton tuodasta hirsiötä pirraa. Tu tuodastus ilä tuota. Jeesus vastide ja selki. Jos mon velaa tuodastankin hirsiötä pirraa, te mu tuodastus lää tuota. Tas kun mon tiedän, kos mun lön pohtan ja kosa mun manan. Mutta ehpitti tiede, kos mun pohtan ja kosa mun manan. Ti tumme peste hoitsi melte. Mun intumme oftelke. Mutta jos mun vela tummenke, te muutua mun lää tuohtan. Tässä kun ei mulle hoktu, mutta mun ja ahti kohtelee muu vuorkataan. Mutta viin laakasista lää maittain tjallujuvun. Ahti kohti olo mun tuodastus lää tuota. Mun lentää kohti tuodastun jäsiätön pirraa ja ahti kohtelee muu vuorkataan. Tuolesta muu pirraa. Te telkisi suunnie. Kos läädu ahti. Jeesus vastidi. Eppi ti tautta muu, eppi muu ahti. Jos ti tautta sitte muu, edi tautta sitte maittai muu ahti.
Tässä on saanut Jeesus tempelpumppa kuoras, kun sulle ei ohpa tämän tempel siste. Ja joktenkin tohpen suu, tai nako suti mu ilen vielä pohtaan. Amen. Kirjoittiin lopaimettien Charlesis. Siellä sanoisin, että kuulemme fariseijana chat. Ja ehpivätkin Jeesus on tuodastusaan ja siinä aittaa järjestäs. Ja lekan nuo taaluhikantan tiivuutan kajaltan kanssa, että on ahtsu vastaudussaan. Jos on lukaa hitmillä saa, niin loppun kaunatan vastaudussaan. Ehkä muuttalle ehpida, mutta rapastun ihmillä saani ja piippalla, mille tuohta saalus. Toppelun kaunnahtan vastaus. Ja linna lääkenuu. Mielä kiittymässä suomu. Takkaan tjohkaneemit. Vihku lyhtyjäs kerää toimaa, mutta vanhat ketä horunnu mausolla saatte pohti hokti. Ja lohkat. Ja kehtäli meitä ei saarnut ihan ahpi meltemällä hantojuvun kohtikeen. Mun laamin juttaa sitten, että ei ole kuin ikälattu juhunta. Takkaan nauhtaa, että sarnut ihmillä saani. Mutta mun verten kaikki kehtäli juhu majis. Ja jopa lohkaakin saani. Ja linnalaakin oadjuttan. Vastaudussa. Tän tjokka pirramais on ne telkän, mille maailmi tjokkas. Tälle lähaita kaadjo juhmi mitkiä. Ehkä mi pääsa eräs ajeluhko. Pestu juhmi sisään. Mutta manne lakkariket tivu takka kajalta kait. Ehpalu sait. Ihmillä saan, ihmillä tuohta vuoda pyrrään. Tai mun insahti tiehti makkar oivin siis läpi. Mutta oli kaikkea aina hollislas tuodastus mitkien olmujen. Sonne laat, mille ta tuohta juokkas. Ja juokka mikä lakas juovut. Ja me saavalta ja upiuttaa meitä jähti rohkaudella pehtyt. Tälle pitjuvuntaan haluu jollu lohkaamat. Ehkä koska vaipat. Rohkaa tälle nuohti mieh vaipat. Otte faamuu lukuja juhut. Tiftolpi pohti johtai. Viitsistän alaattin rohkaus, että kullujuu. Herra, leikkos. Mi suunnas arkinen kipeäliin.
att det sitter i fam och vad ser jag alla sjuktet han parko. Måste ha all my local katalle kaltero. Måste kan vi ha att göra. Vähki pohta. Vi ha att göra halla si vähki tässä. Herra leikkos pohka. Sikki siinä meiltäkään kulle. Ippilä saa niin. Oma ittäin siinä meiltäkään sarannu. Ippilä saa niin. Pia zombiin tillai. Nuohti miettii mukaan chaltaka. Ehpalusa. Herra lämi juokas. Ja vi keisteli kanal tässä. Johkis lähti. Jos haalit, että rohkaa tällä tälle puolelle.

rohkaillut mii vuokkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tosiski mus vaimus tämät. Kodon taam iälät. Tuallantu kiedäi min patjil. Varjelan min sottu seiret. Ja eiret sakka mis. Puhuasiis vuodan. Tiftasin min loakti tämän päivinu palusiste. Ja luupure seutnadu saa vuolten. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun. Ja luusaa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tiihti herra. Mutta voi mitä uttaisimme tuu. Ja tuosta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy tallemi tiedu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille duusani sitten. Ja rapas tehtyä min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme haltukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalka iätäs jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystimme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais ottas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min charmi outas. Te kalakaa maittai duarok mun chuobu min. Ja du faa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olok muit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eaknamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki li min suttui tämä antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästä min paha seire, tässä kun ole riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavamme puhkulta leikkiä puoripäiviä. Ikmin puhre seunaa tuossa.

Mit ei heju jahpas mahtaa, nauhtahte mi pajita. Jeesus antoi edhe huusaa, eri sihku katnja.

Talvilohkat, sopna päivi ähkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaihan mitkidi. Mitkidi keitto nostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuat. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makka tarkil vuoden millä kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki miin lusat. Voi varmiä lyhtsi lämmastu jiikni vaste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuojatsa jadu partna särvi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastu ja dupar näi kulolatsa. Herra mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas. Ja dupar ni osku siste tauttasti mi puhmin fuolla mehtu vuotamet. Ja rohkaa talla tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu. Pokte aimoin apnitu saani, puhtis vaimusiste ja shantaritan pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tujosit ommin siste du rahkis vuodatihti, sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkatam tu purmilallas vuodamelte. Tjoukisit ommin järkmi ainitu rahkis vuoda olmoide, ja keurudehtsumin vaimois rahkisti tuu puhmin elli päivitämme siste. Tuu aina rahkadehtsumin tuu palvalentyn, ja tuu oamahas olmojin, kuudelle hujankirah puuria takuide. Te aikumi herra, korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Tuon kuhtele kohtson, min seunio tasastam hervas joukai. Tuon faamulla sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit ja oppa min äänama läh purissivni tuvun tuus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsy min tam ija nuhku tuu olmoitat, kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma. Pohtostu riihka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälös laipaamet. Atte mitki demin suttui tämä antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas treittä saamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seireen. Tasku luule riihka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkulta leikkiä puhre itseä. Vaade puures Jeesusa nammi.

Tiele salma rahkis vuotami pohtai millis mailena kylgrän tjojahi. Ja tälmon saavan puolis pohtin odda programmi programraitus diakoni kvartta. Suuskias laus fastaus tänne programraitun lää diakona rynne sengesta. Sona rahkan dai programmai ruumis laas radio i millä sis rumstannis. Mun diakon reipin Gunnmur Lennfossjörgan ja heivan tämän programmet Samigilli Radio DSA Folks. Mun porkan Radio DSAs motto ena säikkelen diakona karasjo servogottis. Månan diakon i kvarta programmet leimis oudan tabsmehton tai tervasmehton heis ammet autobyrda ja mitasa sahtale sivva. Utnemi jatkis astallama heis ammet autobyrda. Mutta myös lävelle ämpö ammattautio sielu outsmorsa piirra, mikä ska tarpslas ja terveysmähtön heis ammattautui. Kuule saakka heitys ammattautio piirra, te heivä kuullat tälle den salma. Min dalka stedje laka lämmä i borkni ja Astri laulupa. Ja salmalla kauna myös salma kiti koftis, numman jäljät jok oksili okta. Ja lämmä i oingasavikittis ja turteldugas.

0: siis.
1: Mingalt jähtit puhkaat mii aamitoutule? Mille jo manna varai skuullandan pirra ja ollu kertiva asiaan seke vare aamitouti häisomutouttu. Aamitoutule tarpeeslas ossi olmus. Mikäl kievait aikki ja haalistit monta ihalasta läätte lähtee jeulatsjat aamitouttu vastaan. Mutta vielä tehdä äänestet, että minun aamitoutu kalkar vuotetuvan ihmiset näin. Tässä kun aamitoutu illä, että aalu miettää, kun sai haa. Tämän tiihtiällä varrella just mitä aivot, että minun aamitoutu lähtee sama kuin ihmiljänna. Aamitoutu äppiövän minun laaspirasis. Tai olemme pohtikin jo millään ofta. Siellä on sitten kemittiällä mausrajan. Aamitoutu sahtanan tihti lähtee vähtimi jätna. Männä voida pirsa jätna. Tai era olmo jätna mi mitidi lämmäsan huimausulas. Tai laas pirsa jätna. Mas millemme chatnivon min touttujon huinonusit. Tällä nuotte olmat kiet lämmäsan mitidi huimausulajan sahtet ollu enpä häppi min aamitoutu. Ku ihmiset ne tohka. Mä enkin sahti, että mihin pehtoilat, mihin aamitoutui. Tän tihti läjä sielu outas moras tädjistä ja alas toaima juut ihmiset näin, vai saat ne tarkistaa ja just teidän aamitoutuu. Ja tohi lähtee kaal älksparku. Tos ku aamitoutuu lä takkaras, aten tohla jeulaa juovut olmui nevumi, ku ihmin julkadossai. Tällä mä juhpis, että muhtumien lä ollu heittohapot aamitoutu, kun si gode sonnapäivä, kun ahti si hälet fasti selkätuekin eräipirra. Ja muhtun olmat fasodjut heittys aamitoutu, kun si oinnette spielakortai, mutta aamitoutu ei tjöisikä naaje, ei aano antakasi, kun si pelkit ja vaasuit pelalatsja. Tän tiimi ättekalkatussa alla tän piirre ahte ättekalkatohkat aamitoutu vasta. Mutta ollu enpo tiettuit man tarvossas lea ahte aamitoutuille ippmil sanimelte. Jälä vuotuun

Tällä tavalla faktiskt fallit det första bibel evangelium. Tällä tavalla skrivit både Aike saastallemi, Manka saastallema ja Ollu kärit var svåra. Tällä tavalla kuulla fast en ut till Laulu.